0: Här är NRK Nyheter klockan 5.30. Minst 7 personer är dräpna i russisk angrepp i Ukraina i natt, det upplyser ukrainska styresmakter. Det brann flera städer i Kyiv efter angrepp där, fortäller reporter Aud Darud.
1: Runt klockan 1 i natt kom det meldinger om explosioner i den ukrainska huvudstaden. Byens ordförare upplyste om att Ryssland angriper med ballistiska missiler och bad folk söka tillflukt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte igår om att Ryssland sannsynligvis ville angripa i natt. I morgontimene är det också hört explosioner i Lviv, väst i Ukraina, meller Reuters. Ordföraren där upplyser på Telegram att flera byggningar ska vara rammet av rysisk angrepp.
0: Nödetatarna har ryckat ut till det brandväsendet beskrivs som en allvarlig trafikolycka i Ørland i Västland i natt. Det var en kollision mellan ett vogntåg och en personbil, ifølge politiet. Ulykkesstaden vill vara stängt en stund. Uppgången i den amerikanska aktiemarknaden har varit eventyrlig de senaste åren, tack vare teknologisällskap. Men den sista tiden har investerarna varit nervösa för att sällskapen inte ska klara att tjäna så mycket pengar som de hoppas. Sent igår kom faciten från Meta och Microsoft.
2: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe, slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
3: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand. Det var spenning på Wall Street i går. Tech-selskapene har lenge drevet det amerikanske aksjemarkedet oppover, men med store KI-investeringer har investorer vært nervøse.
2: De bruker enorme summer på investeringer som man forventer vil kaste av seg i fremtiden.
0: Reporter her var Mathia Hallingstad Laugen. Mannen som knivstakk forfatteren Salman Rushdie for 4 år siden er funnet skyldig i terrorisme av en amerikansk jury. 28-åringen ble dømt for å støtte den Iran-støtta Røsla Hisbollah og for å ha utført en terrorhandling. Angrepet skjedde som følge av den iranske religiøse dødsdommen, en såkalt fatwa, mot Rushdie og boka hans sataniske vers. Rushdie overlevde angrepet. Så tenker vi med at E6 over Dovrefjell ble åpnet sent i går kveld etter å ha vært stengt etter ulykka i går ettermiddag. En person omkom i ulykka, 3 andre ble fraktet til sykehus. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
4: God sommer! NRK P1

0: Här är NRK Nyheter klockan 6. I Ukraina är minst 7 personer dräpna i ryska luftangrepp i natt. Det upplyser ukrainska styresmakter. 6 av dem blev dräpna i en landsby i Dnipropetrovsk-regionen. En är dräpen i Kiev, ifölje ordföranden där. Han fryktar att dödstalet vill stiga. President Volodymyr Zelensky åtvarade om nattas angrepp igår. Det är nu under 2 veckor till semesterstart och för många studenter handlar det nu om att finna sig en stad att bo. Bara 15% av studenterna vid norska universitet och högskolor kan räkna med att få studentbostad genom studentsamskipnaderna. Därmed må de i kö ut på den privata marknaden, fortell Øyvind Lorentzen i studentsamskipnaden i Stavanger.
1: För den som inte får bolig och som sliter med att finna privat så är ju detta en stor utfordring som vi har all möjlig respekt för och hoppas verkligen att de som är inte klara till att tillby bolig att de kan finna något på privatmarknaden.
2: Men hur har det? Vad säger de som nu står utan bolig men har studieplats och är på väg till Stavanger?
1: Nej, de är ju förtvivlade. Det är klart det, men vi kan inte trulla. Vi har våra prioriteringar och har våra boliger tilldelade och då är en student för oss.
0: Reporter i denne saken var Johan Mile Laugland. Mer utanriks nå. Dödstalet i Japan har stigit till 28 efter jordskälva som rammade landet tisdag. Det upplyser styresmakterna i landet nu. Flera är framlagt sakna. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapsa. Helseministeren i Uganda har erklært at landet er fritt for sykdommen Ebola. Reporter Halvard Sandberg orienterer.
3: De har planlagt dette en stund, for reglen sier at et land kan erklære seg fritt for Ebola 42 dager etter at siste pasient er skrevet ut.
4: Så today. As we speak now, Uganda is Ebola free.
3: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk er testet, folk er undervist, folk er behandlet. At Uganda er fri for sykdommen betyr ikke at den er vekk. Utbruddet er fortsatt i gang i nabolandet Kongo.
0: Og i Kongo er over 3000 personer stadfestet smittet. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Ingen personer er skadd. Det viste seg å være ei bensinkanne som hadde eksplodert og begynte å brenne på flystripa. Det ble observert 3 personbiler som kjørte fra staden, og politiet vil nå etterforske saken. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Gunn Vestland på NRK.

0: Det var Ingeborg det med ett år.
1: Och Leif Løseth, du som uppdaterar oss på nyheterna denna torsdagen här. Vi ska först till Aurland och till en allvarlig trafikolycka där.
2: Ja, Gudvangatunnelen och Flenjatunnelen på E16 är stängda efter en frontkollision mellan en personbil och ett vagntåg i natt. Olyckan blir skildrad som allvarlig. Vagntågföraren är fysisk uskadd. Marius Maridal vid Vägtrafikcentralen säger att vägen kan bli stängd länge.
3: Vi har inte fått någon klar indikation från politiet, men i utgångspunkt har vi gått ut med klockan 10 med förbehåll om att det kan öppnas för man och dras längre ut, avhängig av hans behov som är på stedet.
2: Det här är ju en viktig år mellan öst och väst. Riksväg 7 har Dangevidd och Riksväg 13 Vikafjellet med färgsambandet Hellavagnsnes-Straksvik är anbefalt omkörningsvägar. Så till att rätta händningar i Hordaland, där en man i 30 år är pågripen, siktar för ryspåverkad köring och köring utan förarkort och för att stöka av från politiet i Bergen. Man stoppar inte för en kontroll på ängen, men stoppar i ett kryss där han låg på språng och han var drast pågripen i natt. På stod det en man i 20 år för att täcka förarkortet. Man var sent igår kväll observerat spännande i vägbanan. Bakdäcket på bilen hade också mönsterdjupen under det lovliga kravet. Och till Damsgård där ingen person har förberett sig pågripna efter det som skulle vara en trusselsituation av valsändning igår kväll. En person var lättare skadad då han kraschade i en butikvägg i ett försök på kommunsituationen.
0: Tack till dig, Gerd Leife. Du håller oss uppdaterat på nyheterna genom hela denna torsdagsmorgonen. Vi har fått en melding ifrån Gunnar. Han är för tiden i Barentshavet på väg för att lasta råolja. Sol och skinner 11 grader. Det är sörlig vind mot rart sjö. Och det är kjekt att höra på dere. Helse sjöman Gunnar. Det var en hygglig melding.
1: På en dag som där vi får sørvest eller skiftende bris, sørvest frisk bris i fjell och på kysten, det blir regn og regnbyge. I Hordaland så är det meldt om lokalt mye nedbør nå først på dagen. Det blir også lokal skodde, och det är i tillegg uttrykt för torevær.
0: Hvordan er temperaturen då?
1: Det ligger sånn, de plassene som jeg kikker innom nå, en 12-13 grader for eksempel, har Florø 12 og Bergen har 13 grader. Voss og 13, og Måløy på kysten av Vestland 13 grader.
0: Og når det gjelder veiene, så flyter det fint, men så har vi den stengte veien da.
1: Det er den som gir utfordringen nå i morgentimene, at Europaveg 16 gjennom Aurland er stengt på grunn av denne trafikkulykka. Vi skal oppdatere deg på både på konsekvenserna och när en kan förvänta sig öppning där, men än så länge så är det ju ganska lång omkörning där som Oddleif fortalte om i nyheterna.

0: Det var Steven Sanchez där med Until I Found You.
1: Skulle vi ha haft uppdatering på nyheterna, ska få det så fort så det är klart. Men jag tänkte att vi kunde ju först starta med uppdatering på vädret för denna torsdagen här i Västland. Det var ju meldt ett farevarsel för mycket nedbör här i Västland söder för Sognefjorden i löp av natta, och det kom faktiskt en 60-70 millimeter flera platser, så det har varit många som har känt på att det har varit en våt natt, och det blir nog lite vått idag också, själv om jag ser på nettkamera runt omkring från fjorda och fjäll och Färjekaj har jag varit inom många platser. Där har det varit opphåll och faktiskt någon små glimt av sol också. Men det är mält regn och regnbyge, och i Hordaland kan det framleis komma lokalt mycket nedbör nu.

0: stängt framlägg så blir det sån runt klockan 12 är det sagt att den kan öppna och omkörning då via Hardangervidda och Vikafjell och det är placerat ut trafikdirigenter där för att orientera om dessa stängda vägarna och omkörningsalternativa.
1: Och två mellanbärs containerbracke för rus och psykiatri i Odda väcker starka reaktioner efter en brand nyligen.
0: Ja, mangel på egna bostäder för personer med sammansatta behov inom rus och psykiatri är ett brännhett tema och föreningen för human ruspolitik kallar boförhållandet en skandal och kräver ordinära bostäder och rätt reagera på manglande politisk handsamling. Ullensvang kommun försvarar tillbaka tiltaket som en akut lösning med tätt uppföljning.
1: Och sju unga män är tilltalade för eller efter en valsanning i Sunnfjord i maj i år.
0: Ja, de må möta i rätten i oktober tilltalade för grov vold i fällskap. Man ska ha slått, sparkat och dyttat två män delvis medan offren låg på backen och bägge offren fick både smärta och skada.

0: Vi har fått besök av det vi väl kan kalla hela Norges arkivar, mannen bak narkosuccén, licenskontrollören och detta är humor och massa annat. Och en man som har jag vill säga en unik evne till att sätta samman de märkligaste klipp från NRK-arkivet och göra det om till helt uovertroffent god TV, god förmiddag. Njål Engseth.
1: Eller god morgon, säger jag för jag är en timme för eller en timme efter, en timme för nog. Ja, klockan är I hvert fall 9 här.
2: Ja, men jag blir alltid förvirrad när folk säger som går förmiddag för då blir jag och lurar på vad tid är det den startar, men jag är helt enig med dig Njål, klockan 9 I Skottland, det är god morgon.
0: Ja. Ja.
1: På klockan 9 på ferie I Skottland, det är morgon.
2: Ja, I hvert fall.
1: Synes jeg.
0: Jag beklagar att vi har dratt upp så tidigt. Hvordan går ferien?
1: Jo, ferien har liksom akkurat startet, så her liksom første morgen formiddag I Edinburgh. Begynte litt sånn middels med på en måte, jeg fant ut jeg skulle ta med en kopp kaffe siden jeg skulle være på radio, og så var jeg nede og skulle få med en kaffe I frokosten, og der var det tre store sånn kaffemaskiner som alle var tom for kaffe.
0: Ja, vi hadde fått tatt litt med det gangen. Ikke gi dem tips.
1: Nej, det ska jag lova dig inte skall. Och så så jag vet heller inte någon som var I Edinburgh för det hotellrummet liksom vindu går rätt mot en jag tror det ett sånt svart så någon sån kontorbygg på Death Star I Star Wars för det bara sånt svart vindu och svarta väggar och så är det också sånt emellan meg og kontorbygget, så det to stillas som dekker liksom himmelen og sidene. Så jeg vet ingenting om hvordan været I Edinburgh, så det eneste jeg vet at det lite kaffe her.
2: Men kanskje du bor vegg I vegg med en skotsk stavkirke, hvem vet?
1: Ja, hvem vet det? Jeg har ikke sett meg sånn dag.
2: Jeg tror at været ganske grått, jeg som I Bergen, så dette blir fint uansett, det vakker by. Men du jo her.
1: I går, når jeg kom, da pøset den ned, da var det veldig bergensk,
2: ja.
1: Så da følte jeg meg hjemme.
2: Ja, nettopp, og det jo vakkert likevel, helt utrolig. Men vi elsker jo alle disse arkivklippene dine, og du må jo være en av de I verden som har sett mest NRK-programmer noensinne. Altså, hvordan endte du opp som arkivar I NRK?
1: Forstår jeg usikker. Arkivar ikke arkivar noe som arkiverer ting. Jeg føler ikke at det så ettersjekket arkivaren.
0: Ja, kanskje ettersjekkeren. Norges fremste ettersjekker.
1: Ettersjekker. Nei, det begynte jeg jobbet I musikkprogrammet Lydverket for mange år siden. Og da husker jeg det var da fikk jeg sånn jeg likte å lage sånn her et tema innslag, så fant jeg ut skulle lage sånn innslag om at platebutikkene forsvant og da begynte jeg å grave I hva som fantes I NRK-arkivet av innslag fra musikkforretninger og sånne ting og da de akkurat begynt å digitalisere NRK-arkivet, så det var litt lettere å søke før det, så måtte du liksom fysisk gå ned I en kjeller og hente ut en tape og gå inn på et rom og putte den tapen I, og det tok uhorvelig lang tid når du skulle se mange klipp. Så jeg tror egentlig kanskje det første minnet jeg har av et sånn arkivklipp som trigget et eller annet I meg, var bare noe fra 60-tallet, hvor det en sånn mann I hatt og frakk som skal intervjue hos og jobbe I musikkforretning om popmusikk. Jeg var så fascinert av det, først var språket som var så rart, og så var jeg også fascinert av det, det var en utrolig stor høydeforskjell mellom intervjueren og intervjuobjektet. Intervjueren var sånn Magnus høyde på,
0: ja.
1: Og hun som ble intervjuet var det ikke. Så det var liksom, alt var rart, men det er ingen som kommenterer at det rart. Du bare ser at men her det et eller annet. Og da bare slo det meg at det må finnes så utrolig mange sånne, liksom sånn, hverdagslige øyeblikk I NRK-arkiv som bare liksom forsvinner, som bare ligger der, for hver gang NRK gjorde sånne arkivting, så var det alltid liksom Bobby Sox vinne Grand Prix og Bråbrekke Staven, det var liksom alltid de store tingene som gikk om igjen da. Så jeg fant ut at det ville være spennende å prøve å grave litt I de litt mer sånn hverdagslige, rare tingene. Så det begynte med det, og så etter hvert så gikk jeg fra å lage innslag I lydverket til å få egne program bare basert på arkivene.
0: Ja, og du har jo med noen ordentlig gamle klipp fra NRK sitt radioarkiv. Hva det du har funnet fram der?
1: Ja, for jeg begynte jo i radio før jeg begynte i TV, så da, så kanskje var det egentlig der det startet, da. For da, jeg tror jeg jobbet I et sånt P2-program, kanskje heter Vokk, eller, jeg husker ikke om det var, jeg tror det var Vokk jeg jobbet I, men da skulle, vi gjøre et eller annet på sånn her sommer, sånn sommerinslag, og da husker jeg, da fant jeg et innslag den gang som var fra 1938, laget av en reporter som heter Hartvig Kieran, som jeg ettertid har funnet ut, jeg tror faktisk han som var på jobb når 9. april 1940, så han var den første som annonserte at krigen var kommet til Norge. Men det her jo litt mer jovialt og gemyttelig, hvor han går rundt på en strand I Oslo og intervjuer folk om sommeren. Men jeg synes det fascinert meg med det innslaget var på en måte den vinklingen jeg hadde, den fascinasjonen av en viss ting som han tenkte det var han tenkte jeg skulle spørre bare gjest om I 1938
0: Ja, la oss høre på det
3: Et gammelt ord sier at det mye stygt I sjøen og det kan nå på sett og vis være sant men det en slik sur vintersanning som sprekk I sola I dag I alle fall, og på denne staden her ingenting sannere enn at det mye vakkert I sjøen Jeg ser forresten akkurat nå at jeg og de vakre sanningene syn forbi båten her. Vi får gå ut I til henne og snakke et par ord med henne.
4: Hallo, frøken.
5: Hallo.
4: Vil du svare på et par spørsmål her?
5: Ja, gjerne det.
4: Ja. Skal jeg få lov å være litt nærgående også?
5: Det spørs det.
4: Vi kan hjelpe å prøve, ikke sant?
5: Jo.
4: Se med en ting. Hva synes du om det spørsmålet om å bade med eller uten badedrakt?
5: Ja, jeg vil helt holde meg til badedrakt, ja. Ja,
4: men de påstår det skal være så usunt å sole seg I våtdrakt.
5: Ja, det sies det, men.
4: Ja, hvordan vil de gjøre det da?
5: Ja, det mange som skifter på seg badedrakt når man kommer opp I land igjen, da.
4: Aha, ja, så har to badedrakter, ja. Altså. Ja, det var smart, det. Ja, ja, litt grann. Tusen takk for nå, da. Det her typisk oppfatning, det blant badepublikum her?
5: Jeg kan ikke tenke meg om
4: det. Ikke det?
5: Nei.
4: Svært moralsk, altså.
5: Ja.
4: Ja, ja. Takk skal du ha.
0: Nei, det ikke sikkert det hadde gått an å lage sånne reportasjer I dag. Du blir sittende med oss videre, Njål, for vi skal straks høre om det nye prosjektet ditt, som handler om Norge rundt.

0: tøj och en av dem är Björn 21 år. En av dem är Björn 21 år gammal från Stavanger, turistvärd här som tar sig av de 65 000 som kommer vart år. Du när kommer de första morgon Björn?
1: Det varierar ju väldigt från dag till dag, men det händer med kommer här klockan 7 på morgonen på jobb och då är det allerede folk ser på en ner. Men stort sett så kommer det största trycket runt 9-10 med folk som har planlagt turen.
0: Ja, se här kommer det bil och folk är så fancy, vet du, har ju turtøy och caps och shorts så det är en fin dag idag för tåka har ju lättat. Men du, vi älskar ju att höra historier om utlänningar I chipchappra och såna arm klädda.
1: Men har gärna inte så samma tryck här som på brekstolen med dålig fottøy. Men det är ju en krävande tur så ofta inser folk gärna efter första backen att gärna inte har skott gott nog. Och då har vi utleje här på starten av turen I turistinformationslokalet där du kan leja ordentliga sko.
0: Det är ju det är guld alltså. Men du, vad är det som väntar sen? Nu går folk upp trappa här och nu börjar de på turen. Vad är det som väntar dem?
1: Då är det tre fjälltoppar. Då är det första fjälltoppen är den brattaste. Den kan man se från parkeringen. Och så är det väl totalt cirka 750 höjdmeter och 5,5 kilometer.
0: Ja. Høres jo ikke så langt ut da, men det krevende. Det tar noen timer. Tar alle bilder på Kjærhagbolten?
1: Nei, vil jeg si. Det nok ikke for alle å stå ut på bolten der. Det ganske høyt ned. Men de aller modigste stiller seg jo ut på å få tatt et bilde.
0: Ja, nå kommer det motorsykler, og så ved siden her så står Julia. Hei, Julia.
2: Hei.
0: Du en av de som måtte snu.
2: Ja.
0: Ja, vad var det som skedde Julia?
2: Den första backen var det var för halt helt enkelt. Ja. Så jag tycker att det är otäckt. Jag har halkat en gång och brutit fotleden på en sån här vandringsled när det var för halt och då efter det så det går ja det är något I hjärnan som säger att jag inte kan fortsätta då liksom.
0: Nej, så vem var du med en gäng eller?
2: Ja, det är jag, min man och våran femåriga son.
0: Okej, okay, och var är de andra då?
2: Ja, de är någonstans där uppe.
0: Nej.
2: Ja, ja.
0: Åh, är du lei dig?
2: Det gör inget.
0: Åh, men då blir du stående här någon timme då?
2: Ja, det blir nog några timmar.
0: Men vad var hoppet ditt då? Vad var det du önskade?
2: Nej, jag hade väl önskat att jag kunde följa med hela vägen upp också såklart.
0: Ja.
2: Men jag vill ju inte heller hindra dem från att klara av det liksom och de klarar det galant.
0: Fordi, men vill de ta bilder på Kjærhagbolten?
2: Nej, det har jag sagt att de inte får. Eller ja, min man kan väl göra det, men våran son får inte. Och nu är det ju bara de där, så nu blir det nog ingen bild för honom heller, antar jag.
0: Åh, ärlighet. Så trist, men det är livet. Du får stå här. Nu är det sol och drick.
2: Exakt. Ja. Och vi kan åka hit nästa sommar igen. Så långt bort är det inte hemifrån.
0: Nej, var bor du än I Sverige?
2: Utanför Göteborg.
0: Ja. Du, jag må bara bort två karer här, alltså som står I bar överkropp och som ser ut som om jag... Hallå!
3: Vi är guys.
0: Hello, guys. Oh, you look so sporty. Have you been to the Kjærhagbolten?
3: Where?
0: Where have you been now?
3: Somewhere there.
0: Yeah, somewhere well, there. Yeah.
3: Kjærhagbolten. Yeah. Kjærhagbolten. Kjærhagbolten.
0: Yeah. How was it? Did you like it?
3: Very much. The trail is very, very nice. It's difficult.
0: Yes.
3: We took it. It was like 3 hours for us, 3.5 hours for us, but and we were staying overnight there, okay. So we were sleeping there. It was raining.
0: It was raining. Okay.
3: Unfortunately.
0: Yeah.
3: But at the end, it's good fun.
0: But did you take the picture?
3: Thousands of them, yeah.
0: On the Kjærhagbolten?
3: Yes.
0: Yes. Yes. Yes, you take the picture. Okay, so Polsk. Are you happy?
4: Yeah.
0: You happy? Yeah, happy. Ja, de skikkelig glade. Og nå det altså en hel delegasjon med mennesker som går oppover lia her og som skal prøve å komme seg opp til Kjærhagbolten.

0: Klokken 11. Her NRK Nyheter. En kvinne funnet død etter båtulykken i Sverige, mens datteren fremdeles savnet. Det var i går kveld at en fritidsbåt med en familie på fire ombord forliste. En mann og en sønn ble hardt skadd i ulykken. Det har vært mistanke om at fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Moren ble funnet i nærheten av der fritidsbåten ble funnet, forteller politiets pressetalsperson Tamara Fuentes.
1: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder. Där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
0: Det har varit en allvarlig trafikolycka i Aureland i Västland. En man i 20-årene mistet livet efter en frontkollision mellan ett vagntåg och en personbil på E16 vid Aureland i natt. De pårørende till den avdöda är varslet. Gudvangatunnelen och Flenjatunnelen är stängt efter olyckan och vägen förbi olyckestället kommer till att vara stängt en god stund till. En bygning tilhørende et kinesisk selskap i Kuwait er truffet i et iransk angrep, skriver Reuters. En person er bekreftet død etter angrepet, opplyser det kuwaitiske forsvarsdepartementet. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump. I går kom med flere trusler mot Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Verdens mäktigaste man sa, och jag citerar, vi skal banke dritten ut av Iran i natt. I två timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet i Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
0: I Frankrike får 84 000 brannevakuerte vende hjem. Franske myndigheter mener nå å ha kontroll på flammene, og det er innbyggere inne i lokalsamfunn som nå kan returnere til hjemmene sine. Et område på størrelse med Sandefjord kommune er hittil lagt i aske, men det er ikke meldt om ytterligere spredning. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god torsdags formiddag. Jeg heter altså Pia Skjevik, og jeg gleder meg til å holde deg med selskap. Og i den neste timen og den påfølgende så er det altså deg og meg her i NRK P1 hvor det allerede har kommet inn ønskelåter. Jeg gleder meg selvfølgelig til å høre mange av deres favoritter. Så skal vi ha konkurranse og selvfølgelig grunnen til at vi her. Vi skal høre masse, masse deilig musikk som for eksempel denne lille perlen fra The Laws. Dette selvfølgelig There She Goes.

0: är ju tidigare ambassadörerna. Ex-ambassadors. That's for Renegades.
1: Ja, det var lite av en dialekt.
0: Ja, vi slår om när vi ska översätta det från engelsk till norsk, vet du. Nu ska vi höra. Vi har en fin liten hund som heter Marco, för det nabohund heter Polo.
2: Ja.
0: Ja, sant. Nu är jag ute och lyfter den i nabolaget där jag bor på Sotra. Så vi bor liksom på landet, så ja. Hindagen, då var ju det plötsligt plen full av geiter. Ja. Så hade slitt sig, holdt på sjela, kom sig igen där. Men jeg er på tur med Marco, så går vi upp Vetelsbakken.
2: Ja.
0: Där är det blåbär på vänstra sida i min höjde, så jeg slipper å bøye meg en gang, så då kan du bara ta hånden fram och plukke noen bär mens det går forbi.
2: Det är ju många som gör det.
0: Det är min blåbär tur för att säga det sån då. Jag går inte med sån här blåbärplockar och puttar och syltar och vad håller på med, men jag bara spiser mens vi går. Helt det är topp.
2: Ja, det är mer än vad jag gör. Alltså det är väldigt sällan jag är i områden där det är blåbär.
0: Okay.
2: Alltså mitt förhållande till bär och plocka ut i naturen, det är som barn.
0: Ja.
2: Då plockade jag och en kamrat, vi plockade villbringebär och så sålde vi kurvor med villbringebär till föräldrarna våra.
0: Och ja, de köpte
2: ja. Ja, de köpte och då blev det brukt till syltetøy, så då fick vi pengar. Så det var ju pengar, alltså det var sånt tänkte spisa lite. Ja.
0: Gründerspire.
2: Ja, då du ser hur jag ämte. Det var inte så mycket gründer det.
0: Helt på bärtur.
2: Ja, rätt och slätt. Men det där med blåbär, ja. Sant? Hur är säsongen i år?
0: Ja.
2: Det ska vi prova finna ut av.
0: Det ska vi. Rätt efter Blue Eyes med Elton John. Blue Eyes.

0: på NRK P1. Ska vi läsa upp några hilsar då kanske?
1: Ja, det gör vi.
0: Lyckligt med Kremma och jag är i studioort här på Bryggekanten i Fredrikstad. Ja, och Emma är en faxmaskin alltså. Hon är det gamla från 90-talet. Mycket fin musik blir det alltså. Blant annet denne bangeren her fra 1975. KC and the Sunshine Band. Da

Ramon. Sol och sommar. Men vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Nu ska vi finna ut vilken låt som är Poppers favoriten idag. Frågan var vilken av dessa Eurovision vinnarna liker du bäst? Och det var på något en liten kamp mellan Norge och Sverige. Och vem vant? Jo, det var Norge. Och Alexander Rybak, Fairy Tale, vinnaren från Moskva I 2009, fick 32% av stämmorna.

Det är inte så rart att det är vårt genombrudslåta till TNT. Det var 10,000 lovers in one. Du hör på kvällsoppen med mig, Vilde Pettersen. Det är ju en ära att få sitta här I kväll. Det är ju jättehyggligt med alla fina meddelanden som kommer in och speciellt idag så det är den internationella vänskapsdagen. Så nu ska jag ta med ända en önskelåt. Mette Marit skrev till mig: En stor hilsen till mina väninna genom 53 år, Inger, Åse, Nina, Adelaide och så Sissel Kari som har varit väninna med I säkert 65 år. Jag önskar en skicklig diskolåt från vår ungdom, Barry White med You're my first, my last, my everything. Hilsen Mette Marit från Holmestrand. Och det här passar ju perfekt för dig, inte bara för att det är vänskapsdagen, men du har träffat speakern på Nej, det ordet kan inte. Men du har I alla fall träffat för jag älskar disco och jag skulle ju önska att jag växte upp I en tid där discofebern plötsligt traff världen. Så nu så ska vi ju sätta på låta till Barry White. Visst du den låta här, den var faktiskt först skriven som en countrylåt. Tack Gud för att det inte vart det till slut. Det är Barry White med sin fantastiska mörka stämme. You're the first, the last, my everything som vi ska få här I kvällsöppet. Tusen tack till dig, Mette.

0: Vet, eget uttryck där man kan säga oh, what a time to be alive. Du får att nu är man verklig i en tid där det sker stora ting. Och nu kunde man ha sagt oh, what a time to be a foot.
1: Ja, det har jag tänkt ganska mycket på faktiskt. Att nu är det deilig att vara fot. Eller fötter då. Mm. Eller tär. Alltså tänk dig där, äntligen så slipper du ut i friluft. Ut av de trange skoa. Du får puste lite mer. Du får kanske bada lite. Du får gå runt på både gress och kanske lite sån svaberg. Mm. Och så får du ned i någon sand och så åh tusen tack, nu fick jag någon död huden som har samlat sig upp genom vintern. Och så kanske man smörer in fötterna. Jag har i alla fall det mycket mer på sommaren. För det är liksom helt en går barbent och så är det som jag kommer på sån nej men hallöjsen då. Där är ju det jag måste huska på det lite också.
0: Alltså du snackar om det att vara innestängt ett valv i 25 år och så kommer man ut i det solstrålande träff vår nya världen till tonen av Bittersweet Symphony. Och sån är det lite för tärne.
1: Ja, det är det.
0: Att nu kommer de äntligen ut och möt en säsong där de kan få lov till att viftas lite grann med.
1: Ja, så måste jag inrymma att jag kanske sån i vinterhalvåret är inte så väldigt, då glömmer jag dem lite bort och där är de leise mycket tid, tror jag. Och så kom jag över ett eller två goda såna fotplejetips igår som jag tänkte jag fick det av en väninna som sa det här kan jag gärna dela med dig för nu har jag brukt massa pengar på en fotplejetimme. Mm. Och då tänker jag att du ska få något ut av det du också. Och då tänker jag så kan jag dela det med hela det norska folket då, för det är ett, i alla fall en ting som är smart att göra med fötterna sina egentligen året runt. Alla vi som har fötter i alla fall. Da.
0: Ja, och det här är alltså något du kan göra på dina egna fötter. Du tränger inte att prata med en annan terapeut.
1: Du kan vara singel, fraskilt eller nyskilt eller nygift. Men du kan göra det själv. Det smarta trikset där, detta kan vara väldigt självsagt för de som är goda på fotbollet. Da. Det är att du varje kväll tar stortåa dig och så tar du tommeln din och så liksom leder under neglen. Mm. Masserar du liksom gott runt på den för då får du verkligen igång
0: med tommeln liksom.
1: Med tommeln, ja. Och det är ju lite gott också, men då får du igång allt av cirkulation och fötterna dina får det mycket bättre. Jag tror det liksom till och med kan förhindra lite sån olika typer fotbetändelser. Mm. Så det var ett tips. Tips nummer två till oss då i Norge, speciellt sedan vi går så mycket med socker. Så sa vi man må huska att smörja in fötterna. Minst två gånger i uka.

Camilla North, vad detta är som du är, och det är fredag och det är något radio. Ja då, Britney Spears hört vi också I starten där, och nu kommer en ordentlig svinger från Bananarama. Nils Ågrenstad är I studio.